Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio.

Ja, vi starter ud med lidt nostalgi her i skikkelse af The Pointer Sisters og nummer Neutron Dance. Inden jeg går i gang med begivenhederne, så skal vi da lige høre lidt om, hvad det er for en dag i dag. Det er jo, som I ved, den 27. august, og den her dag, den er opkaldt efter den tyske adelsmand, der hedder Gepardus, og han gik i kirkens tjeneste. Han blev biskop i Konstanz og var i øvrigt kendt for sin hjælpsomhed over for fattige og syge. Gepardus grundlagde Benediktinerklostret Petershausen ved Konstanz i Schweiz for egne midler. Og han døde på denne dag i år 995. Og solen, ja, den står i dag op kl. 06.07, og så går den allerede ned nu kl. 20.18. Dagens længde er dermed 14 timer og 11 minutter, og den er aftaget med hele 3 timer og 21 minutter. Og så kan jeg øvrigt oplyse, at der er 126 dage tilbage af året. Vi skal have et stykke musik mere, inden vi skal høre om de forskellige begivenheder. Og der har vi sat The Works på fra deres nye plade, der hedder My Old Friend. Der skal vi have nummer, der hedder Boogie Woogie Countryman.

0: Sådan skulle det lyde fra The Works. Vi skal i gang med, og inden da kan jeg da lige fortælle, at det er Ulf, der sidder ved min side her, helt som han plejer. Ham fik jeg slet ikke annonceret. Det må du undskylde, Ulf.
1: Og alt for langt.
0: Vi skal i gang med de historiske begivenheder. Og året 55 før Kristus, der lander den romerske kejser Julius Caesar i Deal i England, og det gør han med to romerske legioner, og her begynder han så sin første invasion af England. Og i år 79, der bliver byen Pompeji i Italien udslettet af vulkanen Vesuv, der to dage tidligere var gået i udbrud. Og New Amsterdam ændrer navn til New York i 1664. Vi sprang lige en hel del år frem der. Og under slaget ved Long Island i nutidens Brooklyn i New York, der besejrer de britiske styrker under general William Howe de amerikanske styrker, der var anført af general George Washington i 1776. Og Napoleon den første besejrer Østrig, Rusland og Preussen i slaget ved Dresden i 1813. Og til Danmark, Christiansborg ridebanen, den bliver oplyst af kulbuelamper. Det er første gang, at københavnerne kan opleve elektrisk lys i 1857. Det er mange år siden, Ulf.
1: Ja, det er det.
0: Men ved du hvad, vi skal have noget mere musik. Og til det stykke musik her, ja, der knytter sig en fødselsdagshilsen. Jeg har to søde overboer, der hedder Iris og René. Og René, han har fødselsdag på torsdag, eller om det er torsdag den 3., hvor jeg ikke er her. Og vi havde jo sat det helt store i gang med, Ulf, han skulle ind og ønske ham tillykke. Men det kan jeg også godt gøre nu, René. På opfordring for Iris, som sender den her hilsen til dig, og ønsker dig tillykke med de 75 år den 3. september. Hjerteligt tillykke, og jeg håber, den dag bare bliver rigtig, rigtig god, festlig og hyggeligt, og at I begge to får en dejlig dag. Jeg ved jo, du kan lide status quo, René, men jeg ved også, du kan lide Queen, så jeg har været inde og finde Radio Gaga frem til dig her, og igen, hjerteligt tillykke med den 3. september.

0: Radio Gaga var det her med Queen. En hilsen til René med hans fødselsdag den 3. september. Vi er i gang med historiske tilbageblik. Er du lige tunet ind her på Rødderkanalen, så kan jeg fortælle dig, at det er programmet Hør Lige Her, som kører frem til kl. 16. Men det sidste del af programmet, der bliver sat noget musik på, fordi der er jeg desværre nødt til at forlade studiet. Men musik skal I, i hvert fald nok få. Vi er nået til år 1859, og det er her, hvor Edwin Drake foretager den første olieboring i USA i Pennsylvania. Og efter at have været i udbrud over flere dage, eksploderer vulkanøen Krakatau i strædet mellem Sumatra og Java under den kraftigste naturkatastrofe i historisk tid i 1883. Den mere end 3.000 meter høje vulkankegle springer under enorme energiudladninger, der frembringer en tsunami, som kan mærkes i den engelske kanal og med et brag, der kan høres i Australien. Og den første skandinaviske arbejderkongres bliver åbnet i Göteborg i 1886. Verdenshistoriens korteste krig, kan man godt kalde det, bliver udkæmpet mellem England og den selvbestalte sultan af Zanzibar, og den varer blot 38 minutter fra 9.02 til 9.40. Et engelsk krav om at rømme paladset og overgive sig blev efterkommet efter godt en halv times bombardement. Det må man sige, hvor hurtigt var, Ulf.
1: Ja, det må man sige.
0: Der er ingen grund til, sådan nogle krige skal trække ud.
1: Nej.
0: Den amerikanske forfatter Edgar Rice Burroughs, han udgiver den første Tarzan-bog, som hedder Tarzan of the Apes. Bogen bliver filmatiseret i 1918, og i 1919 udkommer bogen på dansk under navnet Tarzan, abernes konge, og det var i 1912. Så er det vist på tide med noget musik, Ulf. Vi har Leo Sager klar her. Vi skal have nummeret for ham, der hedder You Make Me Feel Like Dancing. Og med den er klokken blevet 15:22.

0: Et smukt nummer her, Morning Has Broken, var selvfølgelig med Cat Stevens. Klokken den er gået hen og blevet 15:29, og du lytter til programmet Hør Lige Her på Rødovre-kanalen. Et program, der handler om historiske tilbageblik, alle sammen foregået denne her dato, nemlig 27. august. Jeg er nået til 1913, og i et Neuport type 4 fly, så udfører den russiske pilot Pyotr Nikolajevich, han udfører verdens første loop. Og år efter, der blev han den første russiske pilot, som omkom i luftkamp under 1. verdenskrig i kamp mod et østrigsk fly. Og det tyske fly, turbojetdrevne Heinkel HE-178, foretager sin første flyvning. Men på trods af, at flyet er hurtigere end sin tids propeldrevne fly, så anser det nazistiske luftfartsministerium ikke flyet som interessant for det tyske luftvåben, og det var i 1939. Ja, det var kort før krigen, den udbrud. Sovjetunionen afprøver landets første interkontinentale raket i 1957. Og Sovjetunionen gennemfører et vellykket jordomflyvning med en rumkapsel med to hunde ombord i 1958. Vi bliver oppe i rummet, hvor den amerikanske rumsonde Mariner 2 bliver sendt afsted mod Venus i 1962. Sikke en masse, Ulf.
1: Ja, det må man sige.
0: Og en kvart million mennesker demonstrerer under en march til USA's hovedstad Washington imod racediskrimination i 1963. Og så er det vist blevet tid til noget musik igen. Og det er Aztec og DJ Coco sammen med Kurt D., der leverer det her fantastiske nummer. Det bliver også spændende meget.

0: nostalgi. Vi skal have nogle flere historiske tilbageblik, og vi er nået til 1967, eller 67. Og det her, hvor The Beatles manager, Brian Epstein, han bliver fundet død af en overdosis sovepiller i sin lejlighed i London. Er det noget, du kan huske, Ulf?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ved VM i landevejscykling for professionelle, ja, der vinder Jørgen Markussen bronze i 1978. Samme år demonstrerer mere end 25.000 mennesker foran Christiansborg imod indførelse af atomkraft i Danmark. Det er afslutning på en 3-dages atommarch fra Faxe til København. De fleste deltagere er dog stødt til optoget på den sidste del af turen. Og i 1982, ja, der bærer Glenn Christian verdens hidtil største æbletærte på 13,66 tons. Den målte 12,2 gange 7 meter, og der blev skrællet 21.600 liter æbler til tærten. Og hun var startet på tærten den 25. august. Det må jeg nok sige, så ikke et projekt at gå i gang med.
1: Ja, det er godt nok imponerende, det er det.
0: Den danske cykelrytter Hans-Henrik Ørsted vinder VM i 5.000 meter forfølgelsesløb i 1987. Og verdens længste godstog på godt 7 km længde når frem til bestemmelsesstedet Saldanha i Sydafrika i 1989. Der var 660 godsvogne, en tankvogn og en passagervogn koblet på toget. Ja, ja. Ulf, vi skal have noget mere musik. Og det skal vi jo med en fantastisk kvinde, en som vi får aldrig hendes lige igen.
1: Ej,
0: det er
1: vi.
0: Dolly Parton, jeg snakker om.
1: Det er helt vildt. Det er det altså.
0: Det var noget chok for mange, mange mennesker i går. Og det, som vi snakker om, det er helt underligt. Men hun er der bare. Hun plejer bare at være der. Nu er hun der lige på sig mere.
1: Ja, det er jo helt uhyggeligt på en eller anden måde. Men
0: hun blev 80 år.
1: Ja, det gjorde hun, men det tog meget hårdt på hende, da hendes mand, han
0: gik
1: døde her for
0: ja.
1: Hvad er det, et års tid siden?
0: Ja, eller et par år.
1: Eller 2 år siden.
0: Ja. Ja, det var forfærdeligt. Hun døde af kræft, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Men heldigvis så lever hendes mange, mange tusind sange videre.
1: Og 3.000?
0: 3.000, ja.
1: 3.000 sange har hun
0: lavet. Tænker,
1: hun
0: har skrevet. Og hun startede allerede som barn.
1: Hvilken arbejdsiver for musikkens skyld.
0: Ja,
1: altså,
0: fantastisk.
1: Det er så flot.
0: Det var hendes liv. Men jeg tænkte, der er jo mange, der spiller Dolly Parton. Hun bliver heldigvis også mindet rigtig mange steder i mange forskellige sammenhæng. Det er jeg ikke i tvivl om. Så jeg tænkte, jeg ville gå ind og finde et nummer med hende, som jeg ikke sådan lige kender. Og der har jeg fundet et noget ældre nummer med hende. Et nummer, der hedder My Blue Tears. Så her altså Dolly Parton, og med den er nummeret, er klokken gået hen og blevet 15:39.

0: If I Lose My Mind fik vi lige et ekstra nummer her med Dolly Parton.
1: Og det var hendes første?
0: Nej, jeg har fundet hendes første frem, fordi blev jeg lige gjort opmærksom på.
1: Nå, den kom lige opmærksom.
0: Ja, Poppy Love hedder det.
1: Ja, ja.
0: Og så den skal vi da også lige have. Ja. Den udgav hun som 12-årig. Så det er lidt sjovt at få den med. Det er selvfølgelig, det er mange år siden, og vi må se, hvordan lyden er, men altså, må det ikke, det er fint.
1: Ja,
0: 12 år, det var lidt vildt.
1: Ja.
0: Men tak for den oplysning, skal jeg lige hilse at sige. Og så skal vi lige have nummeret her, Poppy Love med Dolly Parton fra 1959.

0: Ja, det var altså skægt lige at høre Poppy Love her fra 59 med Dolly Parton.
1: Det var helt vildt, ja, det var det.
0: Ja. Det er Christian, ja, ja, han ringede lige til mig, ja, ja, og vidste sådan, at den mand, ja, han bare, han ved alting, altså
1: der
0: alle mulige sjove
1: ting. Små områder i musikken, det var nok ikke Bill Haley's Rock Around the, ja, Clock, så den var meget inspireret af den. Ikke?
0: Med sikke en fin lille stemme.
1: Ja, ja, ja, det må man sige.
0: Vi har mistet et stort ikon, ingen tvivl om det. Men jeg skal da til at takke af nu, fordi nu sætter Ulf noget musik på, som så kører frem til Lars kommer her kl. 16. Og jeg er tilbage. Ja, der går lige noget tid, fordi jeg rejser til Grækenland på torsdag sammen med en hel del af holdet fra Hotel Romantik 2. Ja, vi skal ned og besøge Ole nede på Kreta, så det... Det bliver spændende. Vi er 14 af os, der skal afsted. Det bliver
1: fedt. Nej, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, det bliver altså sjovt.
1: Ja, det er fedt.
0: Men inden da kan jeg lige fortælle, at den 2. oktober, der kan man opleve Gigi Rask og Taube her i foreningshuset.
1: Ja, det kan man, ja. To sæt og med fuld fart på.
0: Ja, og man kan ringe herned, og man kan...
1: Det kan man.
0: Man kan spise med os, og... Telefonnummeret, ja, det er det, du lige ved at finde frem ud.
1: Ja, det er,
0: ja,
1: det faktisk.
0: Det har jeg ikke nok ikke lige
1: nej,
0: sådan.
1: Nej, nej,
0: men
1: jeg kan da lige prøve en gang lige at finde det, i hvert fald lige hurtigt. Og, men, og så kan du fortælle lidt om, hvad...
0: Ja, vi går og venter på... Vi har lavet et album, der hedder Taste of Country, og vi går og venter på Keep It Country, vores plade nummer 2 i denne her sammenhæng, som kommer her en af dagene, og den glæder vi os jo rigtig meget til at præsentere for jer. Og vi holder også på et tidspunkt et release party, når den kommer. Men albumet Taste of Country, ja, der kan I jo høre nogle numre fra her lige om lidt, når Ulf sætter den på, og jeg smutter ud af studiet. Og så høres vi, ja, det bliver vel om 3 uger, vi høres ved. Men jeg kan i hvert fald lige oplyse jer om, at telefonnummeret hernede til, det er 26 17 25 72. 26 17 25 72. Og så får du for fat i Janni.
1: Ja, det
0: og der kan du bestille billetter, om du skal spise med eller ikke spise med.
1: Ja, og det kan man gøre mellem klokken...
0: Er det 10 og 12?
1: Ja, nej, mellem 10 og 13, tror jeg det er.
0: Nå, okay. Ja. Ja. Så ringer man klokken 10, så er man i hvert fald nok sikker,
1: ja,
0: på at få fat i Janni.
1: Ja.
0: Godt. Men vi høres ved, og som sagt, så får I fornøjelsen af vores første plade her lige om et øjeblik, og så er jeg bare tilbage at sige tak for nu. Vi høres ved, og have en rigtig dejlig dag.

0: kiss my ass.
1: Så blev klokken 16, og her er det Lars, der byder velkommen. Vi skulle egentlig have været her i sidste uge, men nogle gange, så kommer virkeligheden altså og ændrer lidt i planen. Så vi prøver igen. Musikken lå klar, og i mellemtiden har de åbenbart

country, men at man skal vælge. Jeg skulle egentlig bare høre lidt af den nye musik, der er kommet, så jeg satte Silverado på. Det var en fejl, for jeg faktisk ikke rigtig kom meget videre.

Silverada, Rayday og deres Highwayman for deres nye plade Living Proof. Der er kommet meget nyt, men vi behøver ikke spille det hele på en gang. Og indimellem er det også meget rart at høre noget, man ved, hvor man har. Den næste, som jeg siger, han behøver man aldrig nogen grund til. Det er bare spillet.

Og her fik vi Elizabeth Cook og Sunset Promenade. Et nyt navn, som jeg nok kommer til at lytte, eller i hvert fald til at spille noget mere af. Det skal ikke være nyt det hele. Countrybaskeren er tilbage, og det er han selvfølgelig med.

Cody Jinks og The Others. Det hørte du her på Country Baskeren 105,9. Og hvis du var med fra starten af eftermiddagen, ville du også vide, at det har været lidt ramt af lidt tekniske problemer. Men stationens ankermand, Ulf Taube, og hans højre hånd, det lyder lidt forkert, Gitte. Med lidt løjer og trisse og Gitte ned på knæ, så kom det hele til at virke, og det er vi jo glade for. En af de nye stemmer, jeg er blevet nysgerrig på, er en, der hedder Sandy Hollop. Hun spillede faktisk i København i sidste uge. Og i denne her uge er hun også at finde på Tønderfestivalen. Vi skal høre her et nummer, der hedder Go Find Liz.

Og her kommer vi lige kort ind og afbryder lidt. Vi fik her Pony Bradshaw og han, When It Take My Final Shape. Så nåede jeg lige at sætte den næste gang. Og det er American Ride. Og den fik vi også hørt denne sommer ved Rockwood Ruinen i Nordsjælland. Og lige selvfølgelig, eller også selvfølgelig lige da de nåede frem til et af mine yndlingsnummer, skulle der lukkes ned. Det er noget med tider og tilladelser og den slags kedeligheder. Så jeg blev snydt. Det vil jeg ikke være igen. Så derfor får vi her American Ride, Story of My Life.

Og efter Story of My Life med American Ride fik vi her sprit nyt Andy Song for Sheena G. Og hun er en af dem, der har hængt med, efter vi første gang faldt over hende. Nogle kunstnere forsvinder igen, andre bliver ved med at dukke op. Sheena G fik vi her Andy Song. Og den næste, Mr. Country.

Joshua Siska, I saw the neon light. Nu er klokken så tæt på, den kan blive 5, som den nok kan blive. Men jeg havde på fornøjelsen at opleve Joshua Ray Walker på Mojo tidligere på sommeren. Og nu dukker han så også op på den nye plade, som faktisk er en Blaze Foley hyldsplade. Sitting with Blaze hedder den. Den plade vender vi tilbage til en anden dag. Joshua får vi dog allerede nu. Ain't dead yet. Do all you non-believers.

Toby Keith og How Do You Like Me Now? Det er jo egentlig sådan, den her udsendelse er blevet til. Ikke noget stort tema, men det er det, jeg har haft med hjem, og det er det, der er kommet, mens jeg har været væk. Og så viser det sig alligevel, der er en lille historie om, at det hele hænger lidt sammen. Presley Hale, Mountain Daughter.

Og her fik vi Trey Calloway, When You Walked In. Sissi Rask og Taube, dem skulle vi have hørt på havnen i Frederikssund, men vejret ville det ligesom lidt anderledes. Så det blev aflyst. Men koncerten er derfor blevet flyttet til Valhall den 15. oktober i Frederikssund. Der synes jeg faktisk, at gå ned og se, de er rigtig hyggelige at have på besøg.

Også en god kending af mine programmer. Red Dirt Girl, det gamle Emmylou Harris nummer. Her er sunget af Sonny Sweeney og Jamie Lynn Wilson. Det næste, jeg har taget med, det er et temmelig ukendt navn for de fleste, tror jeg. Man kan ikke vide sig sikker. Det er en ung fyr fra Peru, og en stemme, der fik mig lige til at stoppe op en gang og tænkte, hold op. Fabrizio hedder han, og her får vi nummeret Lungs.

spændende nyt navn, i hvert fald i min verden, Fabrizio Lungs. Nummeret hedder Lungs, han hedder bare Fabrizio. Vi fortsætter lidt i det, også en helt ny stemme, som faktisk giver Tanya Tuckers gamle hit Delta Dawns nyt liv. Hun hedder Hannah Marie Kelly, og her får vi Delta Dawn.

Hannah Marie Kelly og hendes udgave af Delta Dawn. Vi har været lidt omkring denne sommer. Og sidste uge, der var vi faktisk også forbi Odense, vi skulle se Lars Lilholt. Jeg har fulgt Lilholt i snart 30 år, så efterhånden ved jeg godt, hvad jeg går ind til. Og alligevel bliver jeg ved med at komme igen. Nu er det her jo countrybaskeren, så jeg ledte efter et nummer, der kunne snige sig indenfor. Jeg fandt faktisk to. Det ene hedder Banjo Joe, og det var næsten fornemt. Så derfor så tog jeg denne her.

Så fik jeg lige snedet lidt lille hold ind. Det var ligesom at være til en form for vinsmagning, hvor man lige får skyllet ganen med noget andet. Og så begynder vi så småt at kigge fremad. Næste stop, det bliver Longhorn i Jelling. Jeg har lyttet lidt på forhånd. Ikke for at have en færdig mening om det hele, men for at vide lidt om, hvad der venter. Og der er nogle stykker, jeg er temmelig nysgerrig på. Jeg har lavet en lille håndfuld, vi lige kan tage. Det er ikke alle sammen for Longhorn, men de fleste af dem. I hvert fald den første. Jason Nix, Marijuana.

Jason Nix, Mary Warner. Den næste kommer ikke på Longhorn. Til gengæld er hun på tønder.

Matt Rogers, Whatever Keeps You Crazy. Og jeg er ved at samle lidt op på nogle af alle de mange kunstnere, der besøger Longhorn. Ikke alle sammen, men nogle af dem. Blandt andet lagde vi ud med Jason Nix, og her fik vi Matt Rogers. Og sammen med en, der hedder Brad Stewart, så har man muligheden for, hvis man synes, det er for langt at cykle til Jelling, så besøger de faktisk Glostrup Bio her i midt, eller september i hvert fald, det tror jeg, det er omkring den 11. Men det kan I jo se i lokalavisen. Caitlin Butts ligger klar.

0: Maggie.
1: Og her fik vi lige en live version af med Wade Bone, Who I Am. Jeg er i gang med sådan en lille opsamling af, hvad vi kan forvente os over på Longhorn. Wade Bone er ikke en af dem. Det er bare for, at vi ikke tager det hele i, så det er Longhorn det hele. Men i hvert fald, den næste er i hvert fald Ray Weaver, Resist.

en lille opsamling af, hvad vi måske kan forvente at høre over på Jelling i næste uge. Og efterhånden bliver det næsten lidt familiært. Man møder jo de samme mennesker forskellige steder. Og nogle gange står de hver for sig, andre gange giver de lige hinanden en hånd på scenen. Det har jeg faktisk oplevet med de to næste bands, vi skal høre. Det første, det er også en kending. Lidt dansk og lidt andet. Jeg spiller dem nok ikke så meget, som de fortjener, men her får jeg i hvert fald Bibi og Sniff.

Og her fik vi lige Memphis Boulevard. Og det der med at være familiær, det må jeg så sige. Vi har været til mange koncerter i år, og i næste uge, hvor vi drager mod Jelling, der gør vi lige et stop i Aarhus også, hvor vi faktisk skal høre Bibi og Sniff igen, og Memphis Boulevard, som vi også lige hørte her med Going Dancing. Og tidligere på året så vi Mosley Truckstop. Der er mistet Mark Shetler fra Memphis stemme, og der trådte Bibis til. Og jeg har jo en lille sådan forkærlighed for de danske bands, jeg møder rundt omkring. Og sådan året om, at det er jo nok dem, jeg har set flest gange. Men det gør jo ikke de andre overflødige.

Western White Pines, Colby Acuff. Klokken nærmer sig meget hastigt 19 her på Countrybaskeren 105,9. Og vi har været lidt ude i krogene igen, så her kommer nogle lidt flere måder måske at finde ud af, hvem vi er.

Kelsey Walden, Anyhow. Der er jo stadig noget at opdage, hvis man altså gider at slå ørebøfferne ud.

Porchlight, Joss Malloy. Vi åbnede tidligere døren lidt på klem til den nye Blaze Foley-plade i forbindelse med Joshua Ray Walker. Her kommer endnu en lille Blaze-forbindelse. Dylan Earl spiller faktisk på Mojo den 1. september, men man kan ikke være alle steder. Og på det tidspunkt går min tur mod Aarhus og Jelling, så er man nøjes med Dylan herfra denne gang.

Patron and Lime, Ellis Bullard. Det lyttede du til her på 105,9 Lars' Countrybasker, hvor jeg går og spiller lidt blandet, sådan lidt afslapning, mens jeg er tilbage i studiet. Og der er rigeligt at gå og lægge lidt på plads og rulle sammen og gøre klar. Men det er også godt nok.

I Remember Everything, John Prine. Det var sådan, hvad jeg kunne nå at spille for jer i dag. Normalt er det en anden, der hjælper os med at sætte et punktum herfra, men ikke i dag. Der er blevet sagt og spillet rigtig meget om Dolly Parton lige nu, og jeg tror egentlig ikke, jeg har så meget at tilføje. Hun skrev selv en sang, der kan sige det langt bedre. Og til vi mødes igen, eller høres jeg ved igen,